0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sveže je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Najveći hitovi.
1: Najmanj govora. Radio Antena.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.